na sɛ yɛma yɛnsa soa woapɛgya wo nsa no anaa afa yɛmfrɛ no yɛmfrɛ no sɛ yɛbɔ wo din na sɛ yɛma yɛnsa soa